Ja, så finner vi en ena fyr hvor vi har spillet gode gamle leie, Tja Hank Williams, som heidislig at lese sending. Hente utgaven Jambalaya on the Bayou, av en plato som kom ut i 1973 ved The Blue Ridge Rangers. At han fyrer The Blue Ridge Rangers var en maver som sank og spalte öll ljåførende sjølver. Rødden kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var første soloplatan tja åtta mannen og sangskrivaren etter at sere velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvør til sutt. De som ikke visste det åren finner til å vite nå, hovas John Fogerty rockare så ligger tokker hans herre i stora mån til country eisne. 28. maj til høstdagen, samme dag som henta sending vir endersendt, fyller John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en jambalaya-sending vi sankun tja etla vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty og Blilem. Her var det balkeren The Seldom Seen ved sannsynon Big Train from Memphis, som John Fogerty skriver til Fløvna Centerfield fra 1945. Og sen har vi valgt å lete æra sjangarer, synes jeg tar kjendast av sannsynene fra John Fogerty, særlig sannsynene fra Creedence Tvine. Creedence sannsynene så kjenter her hjemme i fargen, at de helt av være mer spennende og forkunnet å spille kjendast sannsynene i øren utgaven. Vi tar nå soul- og gospel-sangerinnene Mavis Staples, synes jeg et Fogerty-le.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man ver at han kjendaste og mest kopiera I sangren tja John Fogerty I vår høver. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut I 1993, Bayou Country. Her hørte vi en av timen og teljande utgaven av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høyra Mali og John Fogerty sjølvun av utgaven Blue Moon Swamp fra 1970, høyra vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først på alltjen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tånlagare og i stranda vår i byen noen Lodi i Kalifornia, utan møvlega å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley her John Fogarty vaks opp. Men John Fogarty hever vittjengje at han omkant i hever i Lodi, ta han skriva i sanjen. Honon hei alltid dama så vel navn i av byen noen, og hei lønge at innskje skriva en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra 1923. Etter The Brandos kom og Spin Doctors vi Have You Ever Seen the Rain. Henta opptøkken var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i 1945. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra 1940. Atter til John Fogarty Sjølvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Déjà vu all over again kom ut i 2004 og en fløvo vi samme navne. Her onkur stø og kvosso ein bassgångt og gjør skåren etter samme laste som Have You Ever Seen the Rain. Déjà vu all over again helst en platan tja Fogarty vi nu skriver om tonleitje etter Creedence Tryna som var best måltidjen etter mine mening eisnet han friasta. Sangene tja Creedence nekkbrykter i amerikanskom filmon, særlig filmon om Vietnamkrutje av ankrar årsøk. Ta Coen Brunner i 1998 kom vi filmen The Big Lebowski vi Jeff Bridges og John Goodman i høvesleik lutenon, fekk ein Creedence-sankur ein tøyante leiklut i ene scene som i det var mett som kult. Talan om sangen Looking Out My Back Door. Sankeren køyrer i anleggsnån i Ford Gran Torino-bilen tja The Dude. Jeff Bridges i leggsnån som The Dude sast køyrande medan Creedence Ljómar og han røyner at røytja ta seinasta ur einon battlestoppa vi omkron stottlion toppasju i sjolvande gonget det gale. Jeff Bridges hever så gjerne sjolvor upptrakka vi sangen om.
1: Okie dokie, here's one for The Dude.

Vi tar det først sangare, sangskrivare og gitar urmeldingur, Sinja Down on the Corner, tja John Fogerty. Opptøkan av platen The Bird, som Jerry Reed kav ut under 1924. Dens høyde sangen vi av fjore platen tja Taimon, Willie and the Poor Boys, fra 1923. Så igjen får vi til Who'll Stop the Rain, en av størst hit tja John Fogerty, som var av platen Cosmos Factory under 1924. Han som sang var Vince Neil, bedre kjente som sanger i tung månspølsenen Mötley Crüe. Vince Neil har givet nekker soloplater ut, senest han kom i 2020, her han sang sine versjoner av kjenten rocksangen fra Shady Arnon, og her har han nesten gjort plass for i kriten sangen Who'll Stop the Rain. Fogerty sjølvor hever ikkje vere så produktivor vi solofløvån seinast å ærne. Og i nullunnen kom og tver utgavor vi eknon nøyskriva av sankon, og avornemta Deja Vu All Over Again i 2004 og Revival i 2006. Og i 2009 kom en ein Blue Ridge Ranger utgava. Her tekur John Fogerty atter og nekrar kjentar Country Sanger ein fralyk fløva. Og i 2013 kom så seinaste utspillet fra honom, Wrote a Song for Everyone, her John Fogerty hever spalt flere av sinne beste sangen inn av nødjon, sema vi øron kjenton sangaron. Færja mell ötlun som ikkje kjennes av fløvene om a leitana fram ein fraløyk utgava. Men det var ikkje plass for henne og hese sendingsne, og i stegen leida vi til Blue Ridge Rangers fløvene fra 2009 og kallast The Blue Ridge Rangers Rides Again. Her

grann eisne nekrar duetter. Vi skulle her høyra John Fogerty saman vi Bruce Springsteen, sinds en rokkode utgavu av einun gåun gamlun sanje tja Phil Everly og Everly Brothers, When Will I Be Loved?

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song-eplatene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje hever spalt så negva sanger vi John Fogerty sjolvun og hese haju sending, og i samband vi er store sangskrivaren, The Hank Williams of Our Generation, som Bruce Springsteen hever kallat John Fogerty, høstein fettler 75 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. For inn og dama Jambalaya søgjene av Facebook, Jambalaya stavet ved Jot, her finner du playlister og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangare som synger Le John Fogerty til leie som mer dama best av Ötlund. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Tja Creedence, Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins, Jambalaya vi rakter om ena viko.
1: Put a candle in the window. Ooh.

Måle om til flere hundre grønlandske kvinner som uten å samtidse har finnet snirel oppsettene fra 1930 og fremmeter, kom fra dagen til et VM-møte. En serfrøyng av Bolker kom vi en fragreying som setter ljøs og før kan avbildes til Malen og om menneskerettene de er oppråden. Grønlandske landstøyre legger større om dette at nå må hegges fremmeter og forsoning må finnes til mellom Grønland og Danmark i Malen. Men da tekst ikke bortstår, at grønlendinger eisene vil ha rettvise, og at alt søvann om Grønland som koloni og som pastor av danske regionen blir vidgjørt og i forsøninger tilgangene. Og her som bredt annen høyre vidt fra kvinnen og mannen som er avvirka av snirelsmalen, vidt fra til Grønlands her Sigrun Brent i hovedstød senest og vikene. Velkommen til bredt annen.

0: Og i 1913 og 1970 fingu fleiri enn 4000 grønlenskar kvinner og jenter snirilsett han opp. Hetta var uppemot i helten av öllum kvinnon i borarförun aldri. Snirilen var ta en nudgerhattur av fyrbyrja graviditet, men fyrir en stauran parst av grønlenska kvinnon og jenten var det så at her høyde ikkje sjølver bie om snirilen. Sommar visste ikkje hva det var, men kjente seg nøytar av læraren, laknon og øren autoriteten av få henda loten settan og i underløyve. Ærer visste ikkje engang av at dette var gjørst. Ter hildes over at kanajer eller vidgjør der for akkurat helt anna og miste tog utan at atlata mulighet av få bøtten.
1: Jeg husker ikke så meget detaljer om lægen og om

Utvarsbygg av morgon och i dag är mycket dagar annar september och klockan är 12:30. Och annar september han heter Elisa, han var profetor som konka böckerna i gamla testamentet vita Asia fram i gamlan olmanakon var navnet skriva Elisius som kommer av latinsko bibliotoyinkene Vulgata Elisius hever veri brukt som hans navn i följon. Og navnet Temestjur god hever hjulpt etla Jave godmoin. Og Sølund røys klokkan 30 minutter i halvkon tjei og i morgon og setter at klokkan 4 minutter i halvkon nutjo og i kvöld. Hesen dæveren han årsens 205 og fjörnde og han slekkar 4 timmar stittur søgjane langsta det 21. juni. Og atur i morgon færa vi det hitje et vekkrenon, et hendingon i heva vi deina gjerra, og hvor morgonsøvan og sjålvande øysene tånlokkeren, og vi færa byrja hesa færa vi og noen solme som mina skæri hever i sleier fra 1650. Og vi kunne nevna at han nummer 520 i solma bøtjene, oppdukkan hon gjørt i 1925, og hun vi sier Sankaron Tan, god som valgte her.

Hetta var Michael Jackson og You're Not Alone, og sangur í R. Kelly hefur gjørst, og klokkan 13 minutter og tjei. Og som bægi fyrra og gjøra morgunen, fyrir versturinn atur og i morgun að spela et lea ur Egnon Sauni. Og i fyrra morgunen var det ótt av fyrstu jazz i fyrjön platene, hon kom ut i 1924, og i gjøra morgunen var det ótt av Let's Dance og gavni tja David Bowie fra 1903 og fors og i spalt blei ur bóar platur og i vöru og tjunar mer og i jóla gavu. Og atur i morgun, så talan om eina gavu, hesa fyrir eina single plato, og hon kom ans og jazz i fyrjun ut i 1924. Og hendan hon var òsne føresk og òsne en gava i la under trænum. Det var ikke av Robert McBurney, sammen med Jakob og Olavi ut singleplatene Her Traffic var av Asuine og harmonikosøren av Besuine 2, ikke sørst i Mesk Lø. Harmonikosøren var nok til å bli mer spalt, men så vi og vi, ja, så vant man seg også vi Traffic, og som høyte sier, var et la og enskon. Robert Øyreår og Lea.

Hetta var Robert Jakob og Olavur og Traffic som nevnt og en sanger og Robert hefur gjørst og jeg kan stodlega skoita på i at og i sommer stakk jeg inn a gulvet og i øynan endur norsle plat og handle mitt i København og i middelen øyna ørgrunn og av allsjens plat og datt er fram av just hesa vi Tøymon Trimon og kosta i 100 kroner og en underførs plata som øysne stå nærendes det var Bad Dream Tja Sonny som tjattnar og utskifte og i søtten av helt av halvfjersen hun kalla av seg Og klokkan, hon tjej med notter og tjej. Og tider og somme, ganske nekk som har haltet å være av og verst vid meton. Og det og mennkene løyen og somme ganske minne trolig enn ånder øsne. Og i morgen så færer vi det at Tryva og i, ja, nøkker tarra. Jeg stender at... Årsaker her stender og nå at franske Mikael Lotito... At han hever etter metall og glas alt løyve. Som gammal kunde han løyta atter av at hever etter åtjan sykler, 15 innkjøpsvåkner, tjej, sjønvarsp og enta et løyte flåfær. Og et annet løyve mitt om Svart Pia, og en hundur som hever sett med og jeg bakka tutsjotrin oppi tjøkken og en trapp og gjennom glas av vattnet og høttenån. Og holde ikke Marskull Veitens, Grullubaie, 252 kilometer i Rotterdam og til byen Letgem i Belgia, ferien tok noe det her. Og hemses langsta folkenavn bærer en holdvaksen unglinje, stender ikke hver han, eller hver han er han vær, men han finner seg nytt navn som holdvaksen Captain Fantastic, Faster than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk og The Flash. Ja. Men så gjerne hette Mette vær sett hever Lawrence Watkins ur New Zealand slier til vel og virlige til hans her har fått la navn innebærer ikke farlig inn 2203 navn. Fått la navn hans her har fått litt tjej søyre for å gi brev noen og det teker om la 20 minutter å lese det opp. Ja, dette var noen Mette ur Guinness Book of Records. Og så gjerne færer vi til Norges. La meg

Etter hver Hans Inge Fagervik og sankeren Hver la meg gi deg ei hand. Her stendet du bare ikke hvor og kvinnan som synker vi gjennom. Fagervik annars av et til fyrjar. Han vil ha tøyre i Løvdeni og i Høyvøk leier på 3. oktober. Og så norskast klokkan av Olvara Kjei. Men vi vil få tøyre til å skrona hette til klokkan. Tog om du har gått nøyt, er en hvit djevast, og tog inn denne kommende klokken skjei, og så gjerne leser Kristianna Venter-Polsen morgenlesteren. Batten ut vars bekymmer etter han, og etter tog inn i halvgån 8 morgon sendingen. Oskra, verster i morgon Ville Mikkelsen og Jakob Dahl. Vi tar tog inn til klokken nøyt, og så gjerne halse og hotten i skrone til en utkjending, kjøren på Fossaberg. Vidan sender vi klokkan 11, og en sender vi Kari Sølstein hever gjørst, og klokkan 12, og ekkert her vi klassiskon teologi som egen av lærkjene velder. Og vi tar tog inn til 20 minutter i halvgån 8, og hentan minutten til klokkan være skjei, så færer vi tog inn i kjær. Tøvner vi Per Nilsen.

0: Hetta var Össur Ekholm som var verstur i morgonstundene. Og så Frans Jessen klarer vi når tøyntasetting. Klokkan tjej.
1: Russland stod 8-4 dronehendikaner i Tyskland i august. Det sier tysk innanrutsråherren Alexander Dobrindt i Jør. Det var 1. august at det var nokre dronehendikar i Leipzig. 4. august var en sprangjelig drona funnet takt ved et ukrainsk farmaflåfar av flåvetlenom. Flåvetlen var stongt og alt for gjøyt. En annen drona var øysen funnet, og folk gjennom bygg takt ved satt seg høyre enn sprangjeng og gjennom skau takt ved flåvetlen, og starv folk i tørnen av flåvetlenom sa røyksulet samme tørspunkt ved enden av flåvetlerbreitene. Nekra det er skjøttene var atter en drona funnet av flåvetlerøtjenom. Tysk og myndeløkene satt ut joar, altså for første fyr, at det Russland som stod atan for hendingene. Vladimir Putin, russiske forsøtten, var kjøter ute og vurste i sin atter. Long i kjørskvalget sier han at Tyskland og London har lagt noe såkallet pregg for at det var Russland til skyldene for hendingene. Tyskland har nå bort fra at det letter atter russiske konsulatene i Berlin og i Bonn. Flere europeiske stjøtnerløyere stola Tysklandet. Mette Fredriksen, danske forsøksråren, øyne av Tøymon. Hun sier at Russland rønner å spjeie Europa, og samstundes løyper Russland kvante av Ukraina. Vi stola Tysklandet, og vi stola Ukraina, sier Mette Fredriksen sambars Danmark Radio. Og her høyma, 22 båtar i Baltje 5B hadde tjoar finnje fiskeløyve, så han balkrinn fikk sjein rolt trusdeier at treat leierdegin til opplyse børn. I Baltje 5B 1402 båtar. 508 fors torra heva fiskeløyve. Da fiskeløyver byrjeie, fikk balkur 5B 3344 deier. Da var oppe 20. august, ta 3,352 steder var skrasetter av å brukte. 22. august fikk Balkur 5B skjønnerlig trus steder at skjøt fra løkningsnån. Badna og ungdoms bøkment av virslønnen til utenorranen før i år til Grønlands. Oli og Petersen fikk virslønnen for bøkene Pilo. Susanne Jensen myndbrytte bøkene. Domstemte sier at Pilo en eventyr kjent og poetisk frasagn om dyrve, kjølsalit og om å finne sine eknoløy. Bøtjen gjør bøtten styrke til å flyte seg av utkjente ferier. Hun drev ut sakrer til grønneske myter og sakner, her heve, fjattelig og kjøreløyve heve utkjente tutning. Samstundes taler hun til øtlbøtten og ivast i eknoløvnen. Førska bøtjen som var innsettla og i morgen fær jeg atra spela vi pappa etter Helene og Kanneberg. Lene Nikolaisen og i myndene i bøtjene. Badna og

0: Og om føreskan målførløyga ta verand i oppgjastøve ved å lete i samband med familie og samøyning. 45 fløyre ekfer var blitt skrasett i august i år enn i august i fjor. Det var 135 i år. Særlig personbiler og vifestesvåkner fløyre i år. Til 1. september var skrasett 194 fløyre ekfer enn i fjor. Tarra mittlen 190 personbilar. Vaksen 15,6%. Og vervanar frukslåt oppi fruskan vind av utnerinje 5-20 meter om sekunde. Minkande nere låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Skutja og iverhøver torst. Sadna barsten løyde låt norran, og i kvalt estan minnja 5 meter om sekunde og halskutja. Og i natt låt til frukslåt estan 3-8 meter om sekunde, skutja og bær okkstæle. I uta fyrra barsten i morgen frukslåt til fruskavind estan 5-20 meter om sekunde, skutja og regn. Hiten med mittlen 6-20 sti, og i natt av nyr og 3 sti, og i morgen 8-11 sti.
1: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og det Kristi Anna Winter-Poulsen som leser. Fyre lester ved Sjøntje Salmor, nummer 273. I grinten trång gøt ham ja, og etter lester, Salmor nummer 503, frelseren hyre min gåver. Det var Salmor nummer 273 og nummer 503.

0: Ja, det var badnautarspe, Jonna Fristad Morsen, Leir Rattus og Elna Rikvesne. Ja, nu kommer dit vi og en tøyndasending. Klokkan halvgon åtta, og det Frans Jensen som blir tøyndaverst. Gjørs vel.
1: Russland stod åtta for drån og hendiganer i Tyskland i august måned. Det sier tysk innanrutsråherren Alexander Dobrindt i Jør. Det var 1. august at det var nokre drån og hendiganer i Leipzig. 4. august var en sprøngelig drona funnet tatt ved et ukrainskt farmaflåfar av flåvetlån. Flåvetren var stongt og alt for gjøyt. En annen drona var øsene funnet, og folk i en bygg tatt ved satt og se høyre en av sprøngelig i en skau tatt ved flåvetlån. Og større folk i tørnen av flåvetlån sa røyksolo samme tørspunkt ved enden av flåvetlærbreitene. Nekra de er søttene var enn en drona funnet av flåvetlærøtjennom. Tysk og myndløygane skjøtte jar at det Russland som stod 18-4 hendigane. Vladimir Putin, russiske forsetten, var skjøter ute og vuskje sin attor. Langt i Gjørskvalde sier han at Tyskland og i London har lagt noe såkalt pregf for å kjøre Russland til skyldene for hendingene. Tyskland er nå boet fra at han leter attor russiske konsulatene i Berlin og i Bonn. Flere europeiske stjøtnerløyere stoler Tysklandet. Mette Fredriksen, danske forsvarsråherren, en av tøymon. Hun sier at Russland røyner å spjeie Europa, og samstundes løper Russland kvante av Ukraina. Vi stoler Tysklandet, og vi stoler Ukraina, sier Mette Fredriksen samt på Stammars Radio. Utanrutsråherren i ES hittast i Wicklow i Urland i UDA. Ogt av høvesevn og verur, hvordan Russland skal refsas for hendingene i Tysklandet. Ole Ryborg, journalister og ES-korrespondenter tja DR, sier så løs som atlaner tja ES.
2: Det man diskuterer, det er såkalte listninger. Det vil sige, kan man finde et antal personer og et antal virksomheder med tilknytning til regimet i Rusland, som man kan straffe. Faktisk så er snakken i Bruxelles og her i Dublin, at man har og arbejder med en liste på helt op til 1600 virksomheder og personer, som kan gå hen og blive ramt her i løbet af september måned, blandt andet som en reaktion på det her russiske planlagte attentat, men selvfølgelig også som en reaktion på det fortsatte russiske bombardementer af Ukraine.
1: Der sagde Ole Ryborg, journalister og ES-korrespondenter fra Danmarks Radio, om atlanar tja ES. Her høyma, 22 båtar i balki 5B høyde tjaar finnje fiskeløyve, sian balkgrinn fekk tjejens alt trusdegar at rætt leiardegin, til opplyse varen. I balki 5B er 1402 båtar. 508 tjaar heva fiskeløyve. Ta fiskeløyve byrjeie, fekk balkgrinn 5B 3344 degar. Tar var oppe 20. august, men 19. august fikk Balkor 5B kjennes alt trusdegjere trett fra løkningsnån. Vi kom til vevervaner, frukslåt og på fruska vind av utenrindje 5-20 meter om skonte. Minkande nere låt til frukslåt av utenrindje 3-8 meter om skonte. Skutja og i røvertorst. Sattna barsten løyte låt norran og i kvalt estan, minne en 5 meter om skonte og halvskutja. Og i natt låt til frukslåt estan 3-8 meter om skonte, skutja og bær okkerstele. Og da fyrre parten i morgen frukslåt til fruskanvind estan 5-20 meter om sekunde, skutja og regn. Hiten vær mellom 6-20 sti, og i natt nyr og 3 sti.
3: Gjøvann morgen følger.
4: Vester i morgen
5: Inge Rasmussen og Jakob Dahl.

0: Og så har vi Rick Astley og Sanchon Waiting on You. Så ser vi velkommen til morgensendingen hentan her Mikko morgenen 2. september. Klokken 9:00 iver 8.
1: Det har akkurat skrannet her og sett noen tømmer i sjøen de har gått.
0: Ja.
1: Det første sånne filmeren som tog først at greina sin der.
0: Ja, man kan si at det kommer en stor filmer ut nå.

0: Ebbi Gordon við sænsinon The Pavement. Og klokkan fyrir um nóttur úi nóttjóð þar mestur innsjö að við er komin að enda við dagsins sending.
1: Ja, men nú eftir klokkan tóttjóð, þá að nútt sending að skrónni.
0: Ja, eftir klokkan nútt
1: Ja, nu tjør jeg et klant ikke.
0: Det passer til en spilt nødsending som nevnes Hals og Hodne, og til Ranva Fossaberg som legger til Rattes. Og til jeg vil bare etter tøyntene.
1: Her kommer folk til å sette spørninger om jeg skilter Ratta.
0: Ja, men jeg bestemt til jeg Ranva at grøya dikken nærre fra. Vi bare vidt for å takke for dere vi har som kjent og tøvn noen innkjø.
1: Loosen my religion.
0: Vi tar oss i morgen.

0: Hattrona tøynda sending vi Frans Jensen, klokkan nudja.
1: Det var Russland som stod atta fyrir drón og hendingarna i Tyskland i augustmannaje. Det sier tysk innarutsraherren Alexander Dobrindt i drar. Det var fyrst i akkurat drón og hendingar i Leipzig. 4. august var en sprøntje løtt dróna funnet tatt vi et ukrainskt farmaflåfer av flåvetlenom. Flåvetlen fyrir jøyt. En annan dróna var æsne funnet, og folk gjerne bygg tatt vi sattes i høyre enn sprøntjen gjerne skau tatt vi flåvetlen. Og starfalk i tårnenon av flåvetlenom sau røyksolo sama tushpunkt vi endan av flåvetlerbreitene. Nekra det er skjøttene var enn en dróna funnet av flåvetlerøtjenom. Tysk og myndløyganer søtte tjoar at det var Russland som stod atta fyrir hendinganar. Vladimir Putin, russiske forsetten, var sjøter ut og vustje snattur. Langt gjørskvalde sier han at Tyskland og London har lagt noe såkallet pregg fyrir at det var Russland til skyldina fyrir hendingsna. Tyskland har nu boa fra at det letur attur russiske konsulatene i Berlin og i Bonn. Fløyre europeiske kjøttnarløyrar stola Tysklandet. Utanrikesráðherrarnir i ES hittast i Wicklow i Irland i dag. Eitt av høvudsevnum verur hvordan Russland skal refsast fyrir hendingarnar i Tysklandi. Ole Ryborg, journalistur og ES-korrespondentur tja Danmarks Radio, sier såleis om atlanar tja ES.
2: Det man diskuterer, det er såkaldte listninger. Det vil sige, kan man finde et antal personer og et antal virksomheder med tilknytning til regimet i Rusland, som man kan straffe. Faktisk så er snakken i Bruxelles og her i Dublin, at man har og arbejder med en liste på helt op til 1600 virksomheder og personer, som kan gå hen og blive ramt her i løbet af september måned. Blandt andet som en reaktion på det her russiske planlagte attentat, men selvfølgelig også som en reaktion på det fortsatte russiske bombardementer af Ukraine.
1: Det sagde Ole Ryborg, journalister og ES-korrespondenter Tjadamarsratio. Og der nødtes det at ES-utanrikesråherren Kaja Kallas, hun siger nu, at alt høyer på at avloppet var futtet av staten, altså av russiske staten. Og hun sier at vi færre nå tås om vi skulle hava refsetiltøk med at det fløyre enn taimon 1600 av listanon. Norske kvelabater har vært 440 nebbafiskar i år. I søgnaste viko var skottner trutsjer kveler. I fjør enda i vøyetøyen 15. september. Ta var skottner 422 nebbafiskar. Kvotan i år 1641 nebbafiskar. I år får fristetrollaren Dunga Jakob kjøre i Røynon, Væranon i Gøto, første røyndartur av Skalafjørnon, det skriver Estrøyer på Stalren. Skrokkeren, som gavet 94 meter lengur og slekker 12 meter brøyer, bygd i Gdansk i Pålandet. Skrokkeren kom til ferja i desember i fjør. Til mest av skala som ikke har skipet livet. Etter atlan vera tver manningar vi nutsmannen som skiftas om av vera skipen om. Politiet lät nek klipp i tjoar. De var fyr fyr, fyr a bruka farslefon, fyr tja var festbad novel, og fyr a køyre møt i øynvis farslo. En bilførare fekk øysne treda ja fradømming fyr a køyre og kjøtt. Omfara kyrkja fær nutja hitaskipan og gulvet skal bjolvast. Arbeid byrja i utjoar. Til mekta teka gaua 2 månader, så vantande vil færi atur i kyrkju i odna fyrir fyrsta sundag i advent skriva kyrkjurai og heimasunni tja falkakyrkjurna. Ta vise til kristjanskyrkjurna etla ærar kyrkjur sundamotnar mian arbeid vir gjørst. Og i nødtsjå utlendinga lovene som av ved, være herre treiter enn nå, for jeg får værende oppgjastløyve i førjon. En treit verur at utlendingar skulle ha steg rønt i førskon som annamal, og er enn de får værende oppgjastløyve. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver, og i sverre til Herman Samuelsen, lagtes

0: Sunde, skutja og regn. Hiti verið mittlen 6 og 20 stig og nótt nýr og 3 stig.
1: Og að skrona nú sendið sinn hælsi hotni og til Rannva Fossaberg som legger til rættus.

Vicenta Morgenlesteren, Torben Johansen, prester, skriver Morgenlesteren, og det er Kristianna Winther-Poulsen som leser. Fyre lester ved Sjøndje Salmor, nummer 283. I grinten trång er gøt om ja, og etter lester, Salmor nummer 503, frelseren hyre min gåver er. Det var Salmor nummer 283 og nummer 503.

0: Vi tar oss hent. Morgenløsten så Torben Johansen prester Skyveie og Kristianna Winter-Poulsen les.
1: Og så er det sent ikke en kurator.
2: Velkommen til Kurator. Tøyen playliste og i utvarpen om.

Her hørte vi Lovesick vi Bob Dylan. En sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjør illt vi at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vi Batul og leser rattlig opp for henne. Han forteller henne om sin uppväxtra bygd i Uslande, om trubla sambandet vid papan og om saknen etter Tove. Til bedre hever Batul og ikke måtte sakne. Men held det samståndes at du er så østene nødder at leva. Og det gjør det. Vi skulle nå høre Billie Holiday, vi vekra og sorgblir sannsjennom, I'm a fool to want you.

Her enda I sangren I'm a fool to want you, tja Billie Holiday, eller Lady Day, som hon øysene vil nevnt. Etter enn og enn tog jo utleggt, tjer Erik Eva fra Høymat ur Lusslands. Det var også han drømte gjennom nottene, som fikk han at asana at nå var tog jeg fra Høym for vel. Hette sier han papasunnen gjennom brevet her han øysene forteller, at han lurte meg etter sangenen One Day ved amerikanske rapduene UGK, og han skjuter opp at Tord Sutcher, Erik Scholver, Haldor og Paul, papavodgen, for å spille enda sangen sammen da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en stytting for Underground Kings, men da rapduene var stående i 1924. Og det høyde en sørstekken country-rap-stil. Vi skulle nå høre UGK ved One Day.

Sangren vi just har hørt øyder Something in the Night, og grunden i øynene av ikke sangen om til halvdør vi amerikanske Bruce Springsteen. En første år gommel av utkjent av å være vittne til hentingen at ha i bilen i stedet sammen. Hun rann først i vidt halvdør og spurte om han hørte seg. Øyre telefonene var dottene ur øyrene av seg, og iPod-en var dottene ur lommene og begynner å spille Gymnopédie. Etter franska tonaskalte Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans herra Nodo Astichsholme fyr iver hundra åren sujane. Ta var verset nøyt. Året er grikst og mestre sambarst skalsøvne unger nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og etter gymnopedi. Et læge som har stått nødstande ved spalt, hever fyllt søvegångene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjærver at hun er myskur. Navn leser frasøvmærne søvne, og hinn lykkes å navn lese trygg ved fylltesvannen sjånen, skriver sin om og på søvne her og her. Haldur kjemur som fraløyer fyrir seg etter ferslet og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans er ikke vi så fotlurt at det hendte, hei støvan vi vannlokkelig. Til så hei kroppens er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og der rippar han har løtt opp og i innar og saren ikke er ikke. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åpen. Vi skulle høre en sang at Bruce Springsteen. Here's your Hello Sunshine.

Harold Wild, Say You Will, við Kanye West. Og så við og grunden að koma til sursta sang á degjans playlista. Heldur sig hese sendingsna skulle vi snutas fyrir Paul McCartney. Du Haldur og Erik atlas her a spela Do It Now saman til vorsluna. En a fagna var kvöld Luive, nevna dörenda sangen. Og nu fylltast öll til vorslu á åtte. Batul for eldre hennara og sonur hennara, en fransk journalistur som komna til hitta Runo, koma longu løyina ur Fraklandi. Frasur med okkara og nestan öll hinne vid av hårst om i søvende, koma vi kvörsyn om playlista. Og her fagnar kvövan til Luive. Do It Now, vi Paul McCartney.

Hata versting vi sanchnun all this time. Til allar allar sus skulle vi høyra Tracy Chapman vi sanchnun telling stories. Ja, valt sanchnun tui han ui neka sama stuile som flori av hinn sanchnun av playlistanun som jeg har spalt. Og tui at høyte telling stories høskar så vel til tia som frasumæren vi hese søvende kjer. Og vi fortelle öll søver alla tøyna, men kanskje en annan hot enn en rithøvendur gerian bøk. There's fiction in the space between you and reality, så løslig av at regler og sannsjennom vi nå får høyra. En annerlig av så løs, sometimes a lie is the best thing. Hvor er munren av fiksjon og liggen? Og hvordan større sannleger kan ikke romast i fiksjon? Jeg er jo ødlomføren takk som fyrer søvner til Jan Kalmanne, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløk ur skalsøvnene fjerver at hun er myskur, etter uslenska Jan Kalman Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annand Berg, som står for det tøknelige, og Barbara Olastøtter som fann meg sannsjene fram i bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko, vi har nødt som verste. Her kommer Tracy Chapman vi Telling Stories.

Hey, hola, hola, som det sier. Hva tal? Så var det langt etter Bailais fra Gran Canaria. I året med såleis ut, det kjennes som Stottsøyene i HSV i september i fjør, at du sendte for det første fjør fra Gran Canaria, og bare ene sending. Stiernavnet her i City El Nido, og vi merker Reier. Et tonleika og frasangna Reier 2. September 2026. Vi heter noen popversjon i El Nido. Tonleikene der vi forstår en par spansker og akkurat hispanik-amerikansk, altså mest av spansk og male. Her nede bygger han noen suramerikanere, og råkta folk fra Mi-Amerika, og jeg snett tror jeg vanlig at høyre latinepop og andre som etterkommere av spanjolen og andre vestene her, bærer frem. Kanskje etter først øyre ikke vant ved å høre latino eller spansk tonleik, men jeg lover jeg snett spille tver første sanger, omkramt en brettskan og en svensk. En parstra av hese sendinger er sin frasung mest søvelig, og tog i stuen av en stukker med løgne tog. Tonleik av løgne til berrande solen her. Og det var flere lortere vi i gang, at Trane og Suchiel, at de som skriver inn. Evita skriver ur Nis, i Fraklande, Juan og systeren er de her. Og her i Deilis skriver hun, ja, men ja, det er vanlig at det er, og her nede i reisende deilått, 28,4 sti og jane til akkurat perfekt. Jeg lurer til låt det reisende, så det er. Så jeg ser det i 8 av Londona. Og Ragnar skriver det før, men jeg tar ikke lurt her, ikke vi. Sender ikke det før, jeg kan ta ting om godt kommer vi akkurat boen eller helsen, gjerne. Det er altså bare så jeg kan godt tenke til vi. Og det har jeg lagt for det før vi i tonleisjonen var nødt til samband vi HM i fotbollet som var i USA og i 26. Men sangren en romfer om alt spanska rydde og ikke om fotbollet. Han en halvlovan av frabrikton og fjellbrøttene som de fengnas opp om begge mentanarlige og landafrøyelige. Du kan lette spilles ned det skal være og eisen i samband vi underhøver i en fotbollet. Heidi Yo soy espanol. Jeg spanjole. Og kanariske åttjennar vera sjåvande eisne nemtar.

Ja, det rei i støt nå. Det var der så i sommer. Og for enda nå, det 24 minutter etter, og gjør det vi noen rolig lær, noen meksikansk lær, tja Juliette Venegas fra 2006, og det kalles Me Voy. Og det merker jeg færre sted, et lær, nå rymmer jeg. Kari Anna Berg og Jan Svein Heinesen høtte tukkenlig lærselene i Kjølmån KVF, og ja, hva skal jeg si? Og hva høyest? Vi anker samarbeidet hos vi og for å høre denne vekre harmoniker først. Takk for et sommer, og ha det øyelig godt her oppe, i Norr-Atlandshavn. Vi gjør ikke Norr-Atlandshavn, her bare sin treheitere, men tidlig og mange sen. Og så høre, hva heter vi med vei?

0: Vi fer nå senda måna, rekker du gjerne noen, legger det rettes.
1: Velkommen til femte og søgneste månesending mine, her vid fylltja frasøvmannen og i uslensko skalsøvne fjærvera tøyen er myrskur, som løyter etter sin søv og tøy han er glemt hvor han er. Alt som ser mest vid skalsøvne er at tøvnløyker vil flatta vår oppå i søvgångtene. Og som søvann løyer gjør høvspersonen en playlista, saman vi har noen gatoføren fremant om mannene, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans er. Playlisten skal brukes til han har vørsel og han vil bo i noe, saman vi tar med folken han hittur av en til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rekul i Gjernum, og i hese søgnastå, månesending mine, for jeg spiller til sørst og nødtjus hansjener av deians playlista, omframt tvær som jeg sjolv har valgt. Fyrsta sanjen i hese sendingene er jo Bob Dylan. Erik atro i Fraklande har han vært mest som husfolk og er noen arabisk italsk og mætsted i Marseille her han bor. Han vil vel vi familjene som reker steg, særlig av døttene i husen som heter Batul og er ønsamøtt ved løtla sånne sønne. Men Erik har vært illt ved å slippe minnene om Tove. Det er avdukar tånlegger vel hans her av Spotify her han lurtar nekve etter sjankon som snigva sin hjertasorg. Og særlig han ek lurtar han etter sjankonon Lovesick tja Bob Dylan og Meta Monde. Het er fyrste sjankon av holder ukaane Time Out of Mind fra 1925, og han skulle vidåsne høyra nå.

Rutger, Erik Sjolvor, Haldur og Pál, pappabodgen, fer å spille enda sangen sammen da han kommer hjem, men oppå sin måte. UGK en sitting for Underground Kings, men da rappet hun en vær stående i 1906 og furs. Og da hørte hun særstekken country-rap-stil. Vi skulle nå høre UGK ved One Day.

Sangren vi just hava hørst eitur Something in the Night og grunden i øyn av inte sangunum tja haldur vi amerikanska Bruce Springsteen. Og en fyrstan år gomla vustjent av er vittne til hentingen at ha i bilen er stått saman. Hon rann fyrst i vittel haldur og spurte om han hørte seg. Og er telefonen var dottene ur øyrene sara og iPodren var dottene ur lommanen og begynne å spela Gymnopédie etter franska tonaskalte Erik Satie. Og et versk som øsne forfedrar hans her nådde av stitchhølme for iver hundra åren så gjerne. Ta var verset nødt. Året er grikst og mestre sambarst skalsøvne unger nakner dansande menn.

Læge tja Erik Satti vid just hørt og øyder gymnopedi. Et læge som har stått nødstande ved spalt, hever fyllt søvegångene opp tjøkken atterligene i skalsøvne, fjærver at hun er myskur. Navn leser frasøvmærne søvne, og hinn lykkes så navn leser trygg ved fylltesvannen sjånen, skriver sin om og på søvne, her og her. Haldur kjemur som fraløyer fyrir seg etter ferslet og oppe. Laknen sier vi Erik at hei papjans er ikke vi så fotlurt at det hendte, hei støvan vi vannlokkelig. Til så hei kroppens er ikke vi så bleitur og avslappar da han var raktur. Og der ripper han har løtt opp og i innar og saren ikke Erik. Høyast han er fein om at papen og seivar som var i møkvarende bilen kommer vel fra åpen. Vi skulle høre en sang at Bruce Springsteen. Here's your Hello Sunshine.

Hadde jeg vært Bruce Springsteen ved Hello Sunshine. Og vi færer fra øynene amerikanske tonelagere og bønt vi gjør til den neste. Erik atter i Marseille og grøy i trakkerne vi bare tog. Han fører så brådlig av sted. Hun spyr han mest rett at du er smuen. Men sverre høyre vi det ikke. Tog vi mest henne her det sitte, kjemmer biler, vi tonelagere herfra og åpner bilruter fram vi. Og røttene ikke drukner i tonelagene fra hattalerne og i bilen vi åpner bilrådene. Bare ordene, please say you will, for real, I pray you will, tja Kanye West høres til løtene. Vi skulle høre Kanye West, vi say you will.

Heard with Say You Will ved Kanye West. Og så vi i grunden å komme til sørste sang av det i hans playlista. Heldur ikke hese sendingene skulle vi snuttes for Paul McCartney. Du halter og Erik atle seg å spille Do It Now sammen til vårsene. En av fagene var kvøvd løyve, nevnet døren av sangen. Og nå fyllt seg støtt til Voslo og Odde. Batul, foreldre henne og sønner henne, en fransk journalister som kommet til etter Rono, kom langt og løgene og fraklande. Fra seg og med åkere, og nesten alle henne vi da var hørt om i søvende, kom vi kvør seg innom playlista. Og her fagnet var kvøvende løyve. Do It Now, vi Paul McCartney.

Vi da just hørt Paul McCartney, We Do It Now. Har også tatt av hver sørste sangren av playlistene, og her vi øsne enden av søvende, så har vi lagt mine egne tvær sanger av treatlistene. Hinn fyrir All This Time, tja breska tånlagaren og Sting. Sangren er finna av tri og høldar og gavansara, og hon er fra 1991. Foreldre hans er døye og bæye under Jandro Nudjofors, og hendan utgavan sauna seg om tøyarskøy 18 år, her han gjør seg atle hodtunger. Hesen sangren snur seg om døye pappa hans er, og alt som særstakt vi som sangren saman tvinnan av en tungen tekste og en løtten le. En samansetting som stengt damer vel at kjera vi sin tonløyre. Og just en slik sammansetning av til tunga og til latta, til olvarsamma og til kjemtliga, halde jeg at Jan Kalman Stefansson sepiserar vel fra i Hese Skalsund. Vi slår høre Sting framføra All This Time.

Hata versting við sanchnun all this time. Til allar allar sús skulu við høyra Tracy Chapman við sanchnun telling stories. Ja, vald sanchnun tui hann í nekka sama stúli sum Floria vinn sanchnun á playlistan sum eg spalt. Og tui at høyta telling stories huskar so vel til tær sum frasumærn. Vi hesa sövna chair. Og vi fortæller öll søver alla tøyina, men kanskje en annan hot enn en rithøyndur gerian bok. There's fiction in the space between you and reality, så løs ljóat fær regler og sannsjonum vi nu fær a høyra. En annu ljóa så løs, sometimes a lie is the best thing. Hver er munrun av fiksjon og liggen? Og hvordan større sannleger kan ikke romast i fiksjon? Jeg er i ødlandføren takk som fyrir søvner til Jan Kalmanne, begge heser og øren skalsøvn fra hans hånd. Jeg er Rakul i Gjernon, og i 5 månedsendingen har vi spalt tånløk ur skalsøvnene fjerver at hun er myskur etter uslenska Jan Kalmann Stefansson. Jeg takker for meg og skal somleis takke Kara Annand Berg som står for det tøknelige, og Barbara Olastøtter som fann meg sannsjene fram ved bandasannen. Takk for at du lytte også. Månen over atter om øyne viko ved en nødvendig verste. Her kommer Tracy Chapman ved Telling Stories.

Sølja dronger, søyla dronger, sylta dronger, soppa dronger, en bruna fongur, middlefinger, flagga fyrir kæren, bøtten i heila stong, vinn ekvun nevna nongun okna, til og blika stille. Pinna still, pinna brenna, bæna grinden, kjintri brenna ånen, vært vi drottning gong, fjöldna som er samli, er spek, kæpun, zombies, det er det heila nære, rødden, sinja simma, meira simma, meira simma, hetta fyrir utla fyrir, rukni kvarin, til lukta gøtten, rökka skak, der stand ikke mat, er skak mat, er dette mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat, er mellom bat,